返し、シナプスと記憶をねじり合わせ、細い小よりの糸を張り巡らしていく。雨が降ったら溶けてしまう。12時が過ぎたら消え

葉と言葉が重なるとき、青い稲光を見つけたとき、線と線が交わり、火花が咲き電流が走る。それは一瞬の閃光とともに鮮やかな色彩

一枚の紙と一本の鉛筆でその光景を一つの言葉に書き表す。残さないようゆっくりと同じ色を使って丁寧に書き写していると、空白がにじみ溶け出して空間に淡く浮き上がって、まぶたの裏側にもぼんやりと